0: Na zima ve Vožice.
1: Ja živam v Žbobiku, moza se dječi domo vele zdrašić, te kapu, te čapki. Ale tež može rejane čas boč, še trude ku svonsko sveči, s tome so pisaja, še take pon jedže šeste, gdje se to tež je rejane.
2: Dežo vene babi, ja te cu lišću, a to, to je rejane.
1: Mi se na zima jara ljubi.
0: Serbski rozvoz, doma ve Vožice.

0: Klub Dzieci Dobre Rania. Pretač, co wiesele do nazymskich prózninu podamy, chce dundak vám jeszcze nieśto rec. Wun svieči menujcu ze všemi svojimi přečelemi sobotu małe jubilej. Oktobre 2016 je Sapski rozvoz prvni raz nowy dziečacu magazin z menom Dundak vusoval. Štúb je prvnia moderátorka. Kotre témy sú Dundaka vo sebe vúžadali? A što činí najstarší Dundak popravom dženca? To šo zoniče dženca ráno na podživečich. Duš ríka?
1: Dundak!

Hej, dženca, je sobota, što ješ reka začaka nova epizoda Dundaka na dječi, a to celé vosebita. Vun sveči dženca mjenujce ze všemi svojimi přečelemi mały jubilej. Oktobrie 2016 je Serbski rozvoz prvý raz nový dječací magazín s mjenom Dundak vusilval. Što bi prenja moderatorka, kotre teme su Dundaka vosebje vužadali, a što čini najstarši Dundak po pravom dženca? To šo zoniče dženca na podževečih, a to dla seda ja povjesčove hesva od Blanki Funcineje, že za cijapu menčinu, nedom potem za je Veronika Smolic dospjevava.

0: tobie potajkim druga dundakova hymna z Benom a Helenu, kiž staj tedy tež moderirovavoj. Haja, kajž to takle z vami dječimi je, v roščeče, kajž rybik i lesu, a tak nastupiš u přišotnicio svoj job dundakovej redakciji, menujce Lota, Mato a Hana. Lota, na čo da se ty vo sebe rade dopominaš?
1: Na tym szóstym zastupie, bo ja tam jako pajczyk była, a ja się ma pomóc tam na twarzy za tym riadunu, a po tych pczoku to by tyjara zajmował.
0: Jak to za takie dziecko przed kamerą jo, gdyż się one do tego kostyma tyknu, do takie palczyka, cej kapu, a tak praje, no, da ja to im subu czynć, albo
1: To jest takie niezwyczajne, gdyż poprawą mnie tak przed kamerą nesty, a hej, to by poprawą cool, also toll.
0: Hej, tyż Mato bie a je za rozwoz a za wulatko, za dundaka popuczu. Mato, što da ty by luchszo padnie?
2: Poprawą w rozwozu, gdyż ja taki łyżki ciść przy tym nie mam, tam przed kamerą stać, to są tyle jedno, że luchszo czyni.
0: Mato, tyż ty se nietko jeżo niekotre lita podla, byłeś se tyż jakle 6 litnik przyjrzym, miestem nazwani to zajac. Dopominam so, jako sme vulatko za Jane Gisha 2024 verčeli, tam se napríklad jako sam kopa, tiež vo sebi to highlight mňu, na ktorú so rade dopomínaš.
2: Also ja som tam bol s Jakubom Bočarom, musme tam jeli na kopaňcu ladač, tu rúsi tam vobladač a nakoncu sme pon tým môšent s tými rajorami od Vubranky so rozmovič a hej, to by jara renie a to by za mejene vopraže rejane doživjenje.
0: Hana, ty se najmoča v timje, a tvoji rozmovni partnerojo drude kjetro vulke. Što da bi tvoj najveći durdom di dotal?
3: Ja možu sa jara dere na te postnice, gde smo tam naravali. To sam jara den tema ljubio. Ha ansicht van me te postnice jara rade. Ha in Honnad, das ist ein Donnerwalli, da bist du mit bei Hennegren, da bei Wulatko, da sind wir mit Buderitz, die in Honnad checken war, da sind wir bei Manuel Goldi, und ich bin in Jessertrasse, Jatze, Spiwau, ich bin in Zitschemist noch heute war, alle tun Boschel näher schaffen.
0: Hej, šo jedne, hač by korona, hač sme zromadne pustnicu svičili, abo toste karpy z hata vujili, kež svišiče, ľube dječi tam doma, dundak je ižo tuž to končinach pobyl, on je si vobladal, kak so voli ze svončnych rožu dživa, keko litru mloka kruada, je na vysoku cukminu viežu zales, zoby tam časnik na zime přestaju, abo s ukrajinskimi přečelemi popriančky kodampek. A ma za vás tiež každý mesiac tvrdý vorech k vúhodaniu. Tole by najnovší.
4: To dáme v všelakových formách,
5: ako klock alebo v bleži.
6: To celé všelakovania.
7: Za lavendlom alebo citrónu.
8: To nuchat je z druhé kuskaj oranža.
9: Abo kaž kvetky.
0: Pýtali sme svoje mydvo. Hana, ty ako najmúčša sobodživačelka Dundakovej redakcii smieš dženca do honca z Boža přimnúť.
10: Tu si kata tolak je zkrošic.
0: Veľa z Boža ľuba kata a veľa vesela s Darikom. Apropo Darik, kde sa tom narodninám sú nám nekotre dži přeradžili, s kotrými témami môje přichodže Dundak překvapič. Što da sú vaše přiča?
11: Ja wusste, ja schaue, so Dundaxite immer Thema Kapsne Binnese, Gussfliche Wurblader, aber Schula ist da richtig einfach.
12: Ja wusste, ich schaue, so mal Schirrmage, aber es Dundax auch mehr Wulle Team.
13: Mehr wusste ich mal, wo Schirroda, Skakano ist Bojasom, a Dumpling.
14: Mehr wusste ich mal, wo Thema Hobbyhorsing,
15: Thema Mobbing, ha Stress für Schule.
16: Mä wo dich che jena witzka sei Mauer und zur Moda hat zu Markenklamotte denn ei was nicht
17: Thema Konje
18: Thema Holze
19: Thema Quash
20: Schicho
9: Ja buch se pšal za dundak, so ma bolje se zvrjatami zabera. A džodo je na kurenca za kokoše su ku zvrjata, druge še jekane se, a maja vile mjasa von.
17: Ha, napšifat je tema Halloween, to jo.
18: Ja buch se pšal ideje za basljeno, najlepe s širodnimi vicami.
19: Ne bo zajma, da išče spivat?
20: Da moriče, a so se tu sich kraju.
0: Znana mače tež v domara s temu, kotre so vam ljubi, vas zabira, abo vas merza. Ne čakajče doho a pisajče nam. Dundak a jeho redakcija so često jara vesela.
21: Šo je možno? Čaka se Dundak za...
0: D.
22: Za domizna.
0: U.
23: Za ultimativne.
0: N.
22: Za napšate.
0: D.
22: Za dördomde.
0: A.
22: Za action.
0: A K.
22: Za kreativne.
0: A tak nech prošu vostanje. Za vas, naše serbske džiči. Tak, dženca s Dundakom sveča a praja Božimir.
24: Šipni repozorojo a... Dundak!
1: Aj tež, ja sa z Božo přečam čizamknu a gratuluju k džesatým narodninám a s mižo jara čipne na přichodne týme. Džibeč, do džibečiche.